mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718

0: 0148 718 7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082 659 3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie.

0: gegaan word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, en dan sê ek vir ons borge, Jimmy Sousa, baie dankie vir die borgskap van volgens die program. Ja, en vandag se program, ek gaan jou geselskap hou tot so plus minus 5 minute voor 9, 7 minute voor 9, ja, of something to 9, ne? Dat sal die mense nou sê in Engels. I'm going to keep you busy, yeah, round about till then. Not all of you will be with me during the course of the next 3 hours, but some of you need to get into the car and drive to an office, yeah. How boring. yeah, if you are me, yeah, it's always fun to be here. Looking forward to coming to the studio. But, yeah, make it fun. Yeah, make it fun. Mohammed, goeiemorgen. Good morning. Rina, more. Natalie, more. M, Adrian, Yolinda, more. And I work... Apnishad, good morning, goeiemorgen. Vicky, die Frikkie, ja, is ook daar. Nicolaas nog by ons. Lekker, Rina is ook daar. Baie dankie, lekker julle saam met ons kerk. Kom ons kyk gou op ons hoordeur. Wat sê julle daar van die winkels kant af? Nou, as jy dalk nou ietsie gehoor het daar, mama, papa, ja, wat het dan man nog gesê van sy wors? Dan kan kyk gerus op ons webtuis, www.joustasie.net, en jy kan daar die inligting kry van al ons adverteerders. En ook een koraantjie, ja, geloof so'n bykie een van die skakels aan die boekant van die blad, jou stasiese blad, is daar ook een koraantjie. Geloof so'n bykie daar.
0: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, korantblasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Ons is een beetje kyk na die weer en ons gaan kyk na verkeer. Dan gaan ons weer kyk na die weer en weer na verkeer en weer na weer en weer en weer en weer en weer. So iets van die aard. En as jy die motor is, asjeblief toch, jou passagiers, laat hulle ook asjeblief hulle veiligheidsgordels vastsit, moet asjeblief nou nie laat boetheidjie op die sitplek rechtop staan langs jou nie. Ek weet, dit is baie cute. Dit is baie cute, ja, dankie. Asjeblief, nee. Laat hulle maar hulle veiligheidsgordels vastsit, asjeblief. Leer hulle baie vroeg, disciplineer hulle baie vroeg. Sit jou veiligheidsgordel vast, maak hom vast, of ons gaat nêrens nie. Asseblief toch, jou kinders en jou passagiers en selfs jou veiligheid is baie, baie belangrik. Kom ons geloer gevindig, wat sê die mense daar uit die weerkantoor? En ek weet nie of hulle nou al wakker is nie, ek dink amper hulle is wakker. Ja, die mense daar uit die weerkantoor is gewoonlik baie, baie vroeg wakker. Maar hulle staan nou al amper net so vroeg op soos Neil, ons auditeer wat vir ons mailgooi episode sy totale nommers en so aan, bykie inlichting daar vir ons gegee het. So ja, kom ons gaan kyk wat sê die mense van die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
1: Well, this morning the people from the weather office, they issued no warning. Geen waarskuwing vir vandag nie. Ja, kyk, is woensdag, ons kan ons nou maar lekker

0: lekker woes gaan en mal raak op 'n Woensdag. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 19. Johannesburg, 7 tot 18. Vereniging, 5 tot by 19. In Mpumalanga, goeiemôre, môre julle. Oggendmiskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, warm in die laagveld met geïsoleerde baie en reën in die ooste, as ook motreën langs die plateaurand. Ja, laagveld altyd lekker warm. Mombela, môre Marian, môre Robbie, hoop het gaan goed na met julle. Mombela, 13 grade Celsius jou minimum en 20 grade Celsius jou maximum. Emalatleni, 8 tot by 19, Ermelo, 7 tot by 17. Lekker daar by julle ook in Ermelo. Standerton, 6 tot by 19. Ja, baie mistigheid daar in Standerton op die baie, asseblief toch, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. 6 tot by 19. Skukuza, 15 tot by 26 grade Celsius. Limpopo, oggendmiskolle ook oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Ja, julle ken die story nou, ne? Die vergroting tussen jou en die kar voor jou. Polokwane, 8 tot by 20. Palaborwa, 15 tot by 26. Tsanin, 8 tot by 24. Musina, 12 tot by 24. Lepelale, 9 tot by 23. En Mokopane, 7 tot by 23 grade Celsius. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Ja, ek is sommer laf vanoggend. Potchefstroom, 6 tot by 19. Mahikeng, 8 grade Celsius, jou minimum 20, jou maximum. Rustenburg, 8 tot by 20. En dan Vryburg, 6 tot by 21. Lekker plek om te bly. En dan die Vrystaat, oggendmiskolle ook oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, môre bloemies, 5 tot by 19. Ken ek iemand in Bloemfontein? O, Kosie, hallo Kosie, môre. Bethlehem, 5 tot by 17, Kroonstad, 6 tot by 20, Vicksburg, 4 tot by 17, en in Sasselburg, daar waar die petrol is, ja, hulle gaan vir ons lekker goedkoop petrol gee hierdie maand, wat nou kom, 5 tot by 18 grade Celsius, en dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met geïsoleerde baie en donderbuie oor die Noordweste. Appington, môre Christa, 8 tot by 24, Kimberley, 6 tot by 20, Alexander Bay 10 tot by 20, en Sutherland, kan jy glo, Sutherland 6 grade Celsius jou minimum, lekker, ja, en een maximum van 19, ja, somer is op pad, Sutherland. En dan die Weeskaap, oggendmiskolle, word ook op plek in die binneland verwag, en het sal mooi weer wees oor die weste, andersins gedeeltelik bewolk, en koel tot koud, maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suid tot suidoos waai, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Kaapstad 13 tot by 20, Vredendal 11 tot by 27 grade Celsius, George 9 tot by 18, Worcester 7 tot by 18, Beaufort West 7 tot by 18 ook. Copy and paste job daar, like het vir my. Ooskaap mooi weer en koel tot koud in die weste met ochend en aand mis, waarskynlik in die verre suidelike binneland, waarskynlik. Mooi weer en koel tot koud in die ooste met ochend en aand mis, waarskynlik in die verre suide. Koberka, 14 grade Celsius, jou minimum, 19 grade Celsius, die maximum. Nou nie jou nou nie Koberka, maar die area waar jy bly. Robertsboekwetdorp of Graaf-Rijn net, 4 tot by 18, morre net. Kugompo stad, oos Londen, se ou naam, 14-20, Port St. John's, 12 tot by 21, en Mthatha, 7 tot by 20. En nou KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, daar is so mistigheid daar in die binneland, andersins gaan dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën in die ooste wees. Durban, goeiemôre Priya, môre June, 17 grade Celsius jou minimum en 23 jou maximum. Richards Bay, 17 tot by 23, en dan Pietermaritzburg, 10 tot by 21 grade Celsius, en dan Umnambiti of Lady Smith, soos wat jy om dalk sal ken, 9 grade Celsius minimum en 20 jou maximum. En dus dan nou kyk jy na die weer, en ons gaan so bietjie later weer kyk na die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan nog gou so 'n bietjie daar na die winkels toe weer eens en dan is dit tyd vir ons meelgooi episode.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, en dis natuurlik nou vir ons tyd om so 'n bietjie daar by die boermusiek mense te gaan draai. En die tyd is so 6:21. Ja, Neil, ons auditeur, het vir ons baie, baie vroeg opgestaan en hy het daar 'n skerm opgemaak en hy het daar so op Google Sheet die nommers gekry. Ons is besig met mail gooi. Episode, of ja, episode 128, Neil, ja, ek sien ek nou reg. En dit is episode 3. En ja, jy kan nou daai shakertjie vat en jy gooi so 'n bietjie meel daar op die vloer. En jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die kar, die koekroller, Neil Moore, die warm varkie, waar is ons Kathleen, of gefriesde hoenderkie, net wat jy wil, bierman, biervrou, of as jy daar in die pad is alreeds, gryp sommer, stop die kar net daar, en gryp sommer vir die vrou of die man daar in die motor langs, jy sê, kom Boeta, kom Sissa, nou gaan daar gedans word. Meel gooi, ja, hier kom ons boeremusiek treffer. Lekker dans.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

Ja, net uit is so 6:46. Ja, ek was een mooi dink oor daai tyd. Onthou maar net 7:00, want ons weer of ons het ons eerste nuusbulletin om 7:00. En ja, dan gaan ons nog verder keer. Ek sien ook, ons het nou al so baie kosprogramme. Jy het cook-offs en best chef en so aan en so aan. En jylle sal onthou, ons het in Suid-Afrika ook die kokkedoor gehad. Onthou jylle, hier so in 2013, die 11 april, daar rond het ons kokkedoor gehad en daar was een koekedoor en een kokkedoor en so en so. Wat die kos gemaakt het in Suid-Afrika, ek dink Mariette was die aanbieder. Maar hierdie gewilde kookprogram is weer terug op ons kassie, ja, binnenkort. Gaan ons weer vermaak word deur en naals afbyt en in spanning sit en kyk wie en wat kook. Ja, in Suid-Afrika, in Afrikaans. Ek wonder wat die plattelandse dorpie hulle nou weer gaan keir of hulle weer op dieselfde plek gaan wees. Ek weet nie, ja, het sal interessant wees. Ek het nog nie inligting oor koekedoor. Ek het nog nie inligting oor wie die aanbieder of aanbiedster gaan wees nie. Ek weet nie of dit Mariette gaan wees nie. Ek weet sy is so bietjie op een sabbatical, verskoning. Sy het so bietjie tyd afgevat van haar radio werk. So ja, ek weet nie of sy dit weer gaan doen nie. Ek sal bietjie navorsing doen en kyk wie kan sien of dit weer sy die aanbieder gaan wees. So ja, sien baie baie uit daarna. En ek sien audities word wel gehou hierdie week, volgende week, nee, ek weet nou nie so mooi, het lyk my die audities is in volgende maand, gaan hulle audities hou vir die volgende reeks, so ja, ons sien uit daarna om weer so bietjie naals te kou oor Suid-Afrikaners wat kos maak. Ja, Anson Zebra met Peter Pan was right. All right, let's hear if Peter Pan was right after all. I

0: Dat is wel interessant, hè? Nee? Ja, Anson Zebra. Zebra. Met Peter Pan was right. Ja, interessant dat hij lekker en dan naar stilte en dan die rustige ping pong, weet ik het amper beginnen. Wat is die ding, weet wat hij, wat jij, tai chi, weet het amper zoals mijn type van de tai chi muziek is. Ja, van de advertentie en dan kan je ons verder met, ik hou je in suspense. I'm going to keep you in suspense for the next song.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tijd is zo 6:54. Nou ja, die song wat ik voor jullie weer wil troef. Johan, goeiemorgen. Charlotte Burger is ik daar. Morgen, Henny is daar. Kay, Tlotlo, Brian, Steve, baie dankie. Lekker jullie samen te skeer. Happy Hippie Shake. Of Hippie Happy Shake. Of Shake Hippie Hippie. Ja, jullie allemaal ken die mos, ne? Hippie Hippie Shake. En dit is the swinging blue jeans. So jy moet nou die blue jeans gou vinnig inspring en dan gaan jy saam met hulle die hippie shake.
5: 1, 2, 3.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die DA se federale ruier sê teen immigrasieprotesoptrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik. Die multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstad se metropolisie, het beslag gelê op goedere van 10 miljoen rand en die Amerikaanse president sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Lebanon hanteer het nie. Goeiemôre, dis Woensdag, die 17de Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die DA se federale leier, Gordon Hill Lewis, sê teen immigrasieprotesoptrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Hill Lewis het gepraat nadat hy in DA jeug en kieserregistrasie saamtrek in Durban toegespreek het. President Cyril Ramaphosa sê ook ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hulle lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeër gistermiddag by die herdenking van Nationale Jeugdag by die FNB Stadion buite Soweto gepraat. Dit was gister 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het ook gesê die jeug van 1967 het die grondslag gelê vir die demokrasie waaruit die jeug van vandag voordeel trek. President Cyril Ramaphosa het ook gesê dat in die lig van Suid-Afrika se jeug werkloosheid van 46% het hy beroep op private sektore gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het bygevoeg in weerwil van vordering wat die demokrasie of demokratiese regering liewer gemaak het, vroeër jong mense 50 jaar later nog in stryd en wel teen werkloosheid en 'n gebrek aan werksgeleenthede. Ramaphosa sê die sakesektor kan egter help om aan jong mense werk te verskaf om hul drome en potensiaal te verwesenlik. 'n Multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het gister beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. 'n Polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk, sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteken. Sy sê beslag is onder meer gelê op nagemaakte handelsmerk klere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede week buite Mombela in die Krokodilrivier beland het, is wel gister gevind. Die 21-jarige Zenande Shilaune is sedert verlede Sondag vermis toe die motor waarin hy was by die T-aansluiting deur herheining gebars het en in die rivier beland het. Die liggaam van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Puti Potgieter, sê hulle het Chilauni se liggaam onder bome teen aan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. En ons innige simpatie ook met daardie familie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Lebanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik moet gehou word. Trump het gesê te veel mense is in Lebanon dood en Israel hoef nie elke keer een woonstablok af te breek wanneer hulle na iemand van Hezbollah soek neem. Hy sê hy het aan die Israelse regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA so 'n ooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig. Die Departement van Binnelandse Sake en vennootskap met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het een prioriteitshof in Durban geskep om immigrasie sake te bespoedig. Nou, dit volg op een verifikatieproces wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. Die prioriteitshof sal virtueel onder die gesag van die Durbanse Landdorshof funksioneer naarmate die regering pogings verskerp om immigrasiewetgewing af te dwing. Die Departement van Binnenlandse Sake se woordvoerder, Thulani Mavuvusu, sê oortredings sluit in visums wat nie geldig is nie, reisdokumente wat verval het en ongedokumenteerde status. Hy sê die regte van individue wat geraak word insluitend prosedurele billikheid en toegang tot regsverteenwoordiging sal deurgang gehandhaaf word. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Brittanje. Die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7 beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Rusland se Yandex bank, een netwerk wat verbind word met Ruslandse militaire intelligentie en tientallen skepe wat Russische olie en gas na ander lande vervoer. Starmer sê die doel van die sancties is om die financiële en logistieke netwerk te teiken wat Rusland in staat stel om met die oorlog in Oekraïne voort te gaan en sodoende Europese veiligheid te bedreig. En dan so 'n bietjie tennisnuus. Die Williams sisters van Amerika, Serena en Venus, sal na die afwesigheid van so 10 jaar op Wimbledon vanjaar weer aan die toernooi se dubbelspel kampioenskap deelneem. Die Williams het die trofee 6 maal verower, waarvan die eerste keer in 2000 en die laaste keer in 2016. Die 44-jarige Serena het vroeger gister, of eergister liever, verneem dat sy as een promotorskeuse een geleentheid in Wimbledon kry. Sy spog met 23 Grand Slam enkeltitels en sy het na die afwezigheid van 4 jaar verlede week saam met die Canadees Victoria Mukabu op die Queen's toernooi in Londen deelgeneem, maar moes onttrek nadat Mukabu hun besering opgedoen het. Serena sal ter voorbereiding vir Wimbledon hierdie week in Berlijn saam met Karolina Machova teen of aan hun toernooi deelneem. En dan het weer ons hoofnuus. Die DA se federale leier sê teen migrasieprotes optrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en die Amerikaanse president sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat het in die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar, die rand R16.17 vir $1, R18.79 vir €, R11.43 vir Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.73 vanoggend. En dan die goudprys verhandel teen $4,323.49 en die prys van Brent olie per vaatjie het nog so 'n bietjie verder afgesak met 1,25% en hy verhandel tans teen $78.41 per vaatjie Brent olie. So ja, petrol gaan definitief goedkoper raak. En dan Bitcoin verhandel teen $65,896.44. En ja, ek sien die ander kripto geld hier net ook redelik verstewig.

0: Reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie Woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy Woensdag wenk. Hy gesels oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers. Gerard van den Burg is 'n ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy het met Karen Venter van Plaas Media gesels oor landboumarkte, uitvoer en produkprys tendense. Ons RPO vleisbraaitjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met Henny Gerber van Samick oor rolmerke en vleisklassifikasie in Suid-Afrika. Ek gesels met Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by Beefmaster Groep, en ons gesels oor beesrespiratoriese siekte en hoe dit voorkom kan word.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
1: Sommer eers op die lys vanoggend is Leon die skaapherder en sy Woensdag wenk. En vandag gesels hy oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers.
3: Boere en boerinne, welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou hierdie afgelope eintlik net gister of eergister, bel ou vriend van my Postmasburg Henk en hy vra, kan ek nie asseblief weer praat oor waar spuit 'n mens lammers wat hipotermies is of al verkleind is? Laat ek net weer dit verduidelik, want hy moet dit vir iemand verduidelik en hy kan nie baie mooi onthou nie. En nou gaan ek hierdie week praat oor ding, ons het al daaroor voorheen gepraat, lank gelede, en dit is intraperitoneale glikose inspuiting vir hipotermiese lammers. Nou dit klink nou na 'n vreeslike mondvol vreemde woorde, dit beteken maar net, ons spuit nou half verkleinde lammers in die buikholte in. Nou, eerstens moet ons bepaal wanneer is 'n lammer 'n verkleinde lammer of 'n half verkleinde lammer. Nou daarvoor, boere en boerinne, het jy 'n termometer nodig. Dit is baie belangrik. Jy luister om sien, dis altyd 'n ding met 'n half verkleinde lammer. Hy staan met 'n geboë rug en of hy's 'n plat lam. Daar staan hy met 'n geboë rug en so lammertjie is nou, hy gaan nie meer so lekker reageer nie. Jy kan maar roep, jy kan maar goeders doen. Hulle staan net so in 'n ou bondeltjie ingetrek. Nou hierdie is gewoonlik hier by 37, dan val hy hier na 36 toe, dan kry jy nou 'n lammer, hy kan daarom nog regop lê, maar hy is op totaal, hy reageer nie, ons sê in Engels unresponsive, hy reageer nie op stimuli nie, en dan kry ons nou hierdie lammers komatoos of semi-komatoos. Hierdie een sal 'n mens nou al sê, is 'n semi-komatoos lam, hier gaan jy nou sê, hierdie is komatoos. Partykeer dink mens hulle is dood, en dan kom jy later agter, maar die lam het nog gelewe, want dan sien jy maar hy het nie rigor mortis nie. Nou wat doen jy? Boere en boerinne, die eerste ding wat 'n mens doen, omdat ons dink dit is verkleining, en nou kyk ons doen nou die heel eerste stap, ons vat temperatuur, ons wil kyk hoe ver is verkleining. Want die groot probleem hier, is almal dink, o, die lam is verklein, Leon het nou gesê, onder 37, nou hierdie ene is somme 35, ons moet hom warm maak. Nee, jy moet hom nie nou warm maak nie. Dit is die verkeerdste ding wat jy kan doen. Jy moet leer, dit is die maklikste ding om te doen. Jy hou die lam, laat hy hang, jy spuit hom reg langs die naaltjie, glikose in. Hy gaan op jou skoene piepie gewoonlik, as jy dit reg gedoen het. Jy spuit hom, 'n lam van hierdie grootte, dit spuit jy gewoonlik somme so, 30, 35 milliliter. Hoekom spuit ons glikose in? Want daai lam het nie glikose in sy liggaam nie, en dit is hoekom hy begin verklein. Hy het nie glikose om interne hitte op te wek, om sy liggaamstemperatuur te handhaaf nie. Ons praat van, hy kan nie termies reguleer nie. Hy het nie glikose om dit te doen nie. Ons moet nou vir hom parenteraal glikose toedien. En dit help nie ons gee dit deur die bek in nie. Hy kan nie sluk nie. Die hele liggaam is in 'n mode van werk nie. So daar gaan nie maklik uit die maag uit glikose geabsorbeer word nie. Ons moet dit inspuit. As jy hierdie lam kyk, daar waar jy nou daar spuit, daar's nie darms in die bykolte, word baie vinnig daar uit geabsorbeer. Nou het ons vir hom glikose gegee, nou moet ons hom so 10 minute gee dat dit kan geabsorbeer word. Nou het hy 'n energiebron om termies te reguleer. Nou kan hy inwendig, intern, hitte opwek in sy liggaam. En dit is, jy moet dit heel eerste doen. Voordat jy hom melk gee, voordat jy hom warm maak, heel eerste, spuit hom in. Hy is klaar hypothermies, hy gaan niks gaan dit verder erger maak nie. Nommer 1, neem die temperatuur. Laat ons kan kyk, wat is die temperatuur, laat ons weet met hoe erge hypothermie een mens sukkel. Dan nommer 2, spuit jy glikose intraperitoneaal in die buikholte in. Moet nie worry oor iets raak spuit nie, jy kan het net of in die darm inspuit of in die buikholte. Die nier is achter teen die nier, die ruggraat, die lever lê hierbo by die ribbekas, jy kan niks raak spuit daar nie. Spuit glikose in. Nommer 2, dat hy kan inwendig het te opwek. Dan nommer 3, nou kan jy vir hom, jy gee hom nou tans, laat het kan absorbeer. Dan sit jy hom by een hittebron. Nog nie vir hom iets met die maag bys gee nie. Hy is nog semi-komatoos, hulle kan nog nie, die slikreflex en al haar goed, is alles op ys nou. So, sit hom by een hittebron, tot die temperatuur 38.5 grade Celsius gaan. Nou kan hy, nou julle sal sien, hy begin sommer reageer. Dan gee mens vir hom een maagbuis in, en jy gee vir hom melk. Verkieslik kolostrum, as jy by die oikon gemelk het, anders gee vir hom lekker lou warm melk in. En daarna, dan kan jy hom by die ooiloop terugsit. Nou het hy energiebron, hy gaan nie weer verklein nie. Hy het 'n energiebron gekry, en hy kan homself nou daai hitte opwek, wat hy net nie kon gedoen het nie, omdat hy nie glikose gehad het nie. Wat gaan gebeur, as jy hom warm maak, sonder dat jy glikose spuit? Hy kry wat ons noem een hypoglisemie aanval. In ander woorde, daar is geen glikose in die lichaam nie, en hy gaan doodgaan. Hy trek so achter oor, skop een paar skoppe, blare, bietjie blare, en dit is die einde daarvan. Ek hoop julle die wenk geniet, ek hoop julle gaan die

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Mario's Local Auctioneers. Iets van alst in die beste prijs.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

Pullback was nothing to do.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunstelsel.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Boeiende speerstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
3: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
4: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
3: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
5: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: De Speerstorie op jou radio.
1: Kijk hier, kom ek vertel jou nou. Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads. Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Om maak een draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Stelle Bottles op die Tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd aanval.
0: Ons doen

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
3: Joustasie.net.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by Berg en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kriekenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.